si wani mu kire yan na ma wani so hwe yan na ma ya somdwie na dwom yan na shira yan e wo yesu kristo de ma ma ne subo empire ma ne subo empire ma ne subo empire ma ne subo empire ma ne subo empire en ne anadwie en ne anopai ye jina wade nyakopo asem a wan kwotia nyabri bia da o ye ye no en su na bo empire ma e wade nhira o e wade nhira o